0: wasi
1: nani mwanyamso nani mwanyamso nani mwanyamso ha metume rebo ha wanyamso wanyamso rafunyamso wow nani mwanyamso.